Domine Iesu Christe, quod existi apostolis tuis, pacem malinquo vobis, pacem meam da vobis, ne respicias peccata nostra, sed finem ecclesiae tuae, eamque secunda voluntatem tuam, pacificare et quaternare digneris, qui vivis

Acai Agnus Dei, Acai qui tollit peccato mundi, Beati qui acenem agni vocati sunt. Domine nomus meus, Nutres tectum meum, Satantum de verbo, Sanabit parium.